kakra ye oboa mi embe mukumukuni inye eka ino wo ata ye oboa mi

abusia anope mame fa enchia kese mfi jumedie so enfa emmao emre ason seye ankasa ankasa ya huban bo ensemo no yesua ade mesra ose fre obi no onso fre obi na kache ne se adom ahinwa enim afutu omre ye ankasa ankasa ankasa ye personal safety tips anope mede emmao abusia na no ye hwe eniema ana se de ebeboa onipa biara nipa biara wa wa ho bible eho ensem wankasa woti meni wa ho bible ho ensem ye hwe ye na ye hunu se eni ho kwan ana se enye se ye yankasa mpo ye de ye pe enum enru ana se enru no mpo aye nom no ye check hwe sa expire ana se expire ye na feedback a minya yen inti anopay no, misro. Yen sign en shibium. Ebrebay na wase ye num edru. Na edru num pono. E ye dra ya trama yenda da da yanum bieje bi. Ana se. Yen yan edi ye pe. Akwakoto edru. En a ye num. Misro. Adano ye siyan de. Mikacha wo se. En konkonum edru a doctor. En ma wo kwain sen num. En fa wo pe. En koto edru en num. Ampa enra feedback na menyaaye no ebi ni se enkrofo bi wo ho a omo si wo mo first aid boss no emu aye ma esan se omo ewo enuro bebre wo nti wo hu se ne ho namba bi ya ne ya na wakohwe mu na wakoyi bi ano mesrew sesa na wo ye sesa ekwan no na wo fa so enu adura mesrew se efi na ekure emfa wo pe enum adro a doctor enchro ma wo mesrew adro bi a wo nom no bo modern se obehwe ho edro bia wo manufacturer date ena ewo expiring date bo modern ahwe se edro aminu mi expiring date no etwam ana se entwam mesra wo ne awu hu no bo modern fre obi na on ready edro no ho na on fama obi kosesa ani mro nyina mpo ema enura otwa sende me enura ewo se onom ebre bia etwam no mpo ono so onom ye edra ono ade bia ne nan ye ne ya okoto nom no enu na de bia okoto nom mesrew wa ho ban bo ehu nsem ehu hianti mesre se first aid no eye sefie bia ana se dan bia ebiwom na mmom enkoto enuro enwom first aid eye eniema ye digum no eye niema emergency bia ba ye hia aye be yusu enu na ye digum enko pharmacy enko park enuro bebre emehyem wo yesa wo waho banbo ensemo no wo bre na se mesre se wo enuro e wo fie dada ah adanu na na wo yare no e na doctor trauma wa mesre wo se sa enuro no ebra wo honam ye oyana enkonum sa eduro no esan se dia ya wo ne no enye no na danu no eye wo se yeye ne sa ebe boa yen enkanka ne ye manketo ana ya ma wo mu enuro bi na eguho na se ehu se wo mo ho adra ye de ama wo mo no mesrew minu adofo a wote meme abrebia wo behu se wo ba no ne temperature asesa no ma bo modern na fa no ko doctor ho entene fie na emma no emru esan se nimdie na doctor no wa wo de tro edro no ma ye no minu mi enu no ye ni san nimdie no nti mesre ya ho ban bo ensem nti no edro bia ye de ama wo se no mo no nansa no mo no enenum 3 days, and I say 5 days, no. But more than so, be no minister. After 5 days, no, mister. Se bibi ye wa, ko hu o doctor. E dro bia ye dea ma wa, esi ho. After 3 months, after 4 months, mister. Se obe no bi ma, ma doctor, ensign, entro. Krata, ah, e che se, konu e dro no ma, ansa na wanom. Ye yane sa, ebe bwa ye nyina, an ho ban bon sem. E ye ma, e ye ma me, e ye ma ubiya. Meda se sanya wetie mi obefa na wedi so na wo ye ni sa ebe gwa ye

yetcha afina kano ama yada yeso ye niso di uno ye mpa bo bia ye bonu kokuo mu ye sum bia ye su frɛ wode ye hia sam ne ye seda to wanim ye nim so be ye de amayen e wiase ye nyina te ase se eye mrɛ obi ane ne brɛ wate ase ye enti se anopa no nsia no bi de ba ya nyagidi ne se anwumre no nsia beba ebeduru so eno nti na no nsia ebo emprenu dakro ebrini nyina no ebo emprenu enti so bi de na ben na wo so de ebebo ochina menfa mi kantente yesu fiti prekopo sia moja ne ba enti yenya botre na yenya ochen honhom na ebre no so a obeye no fefefe adie bia so ebeto yen wa brabo mu ye kona ye ba yemfa seda ne mo oba de no ebi mu ya na so ne nyina mu no ose yemfa seda e ma ne dini ono no nim de ye eno ye ma ne ma just soon some juma de en ye en na no pai ma me ma wache akasema no dumie no na no so abo e fi sabre ko si se no ndu bebo ye de just soon some en ne som wo e din ya me je so en ne abena pokuwa ah we nie anopai metnem amamia me senior me boss oman hene kwabena asante ono ena otenas na kan hwia onte Kofi Asan Dominic si yabua oman hene kwabena asante Caroline Tete Kwasimafo Big O5 ena DJ O5 Kruwa ebwa michidomu anopai enye etube kame one wosha issues a yebe discuss ya transport fares Yenimsa 8% ena baino ediaba asenkafoni bi ejebro edno ayehunu se various districts ni bi ohonma omode communique aba abebama ne achre babia wo nanka wo kwa eye once dia se se na entumu 8% abano ahina ekojina eno so ho asem tesen ntie ne yebedi transport fare ne ho komo yebebie phone lines na babia wo eni babia wo free wo dia no etesen asenkafo no wamoji 8% no anase wamoje bro yebedi mu nkomo anopain na afen so yebehwe eye amane bo global index edia betuja se wo hwe antwe belgium enu boni a omachitie 2025 every march edne ghana babia na yeda eye number 5 yene aman bi te se brazil I might be to say Ecuador, a bit to say Costa Rica, a bit to say Colombia, sa countries for ya mabodia chewi, a ye non countries sa, wubodi no biatia, or so we mudi in uboneno, ehwa, and no more produce ukra wa mumainim. It is a ne ye canu bonnie free, a mama who draws so, a borom wa Belgium, no more customs, eti ye, na Ghana dam number 5 a dear neka. Na global index report ne so eba ye no e finga o indicte o kase amanyofo awodro bi e na ebochi dom eboban e na ama enubone etumi fa yahye so ekwa monten so eno so e de ne kafa ye ho asoman ye beti san kwa moni nyina anopai wonim se memenda npp amanyoko no ekwa ye knust asante mantemu akoto aba na wuko yi national executives eno so yabebo ache ni yashe ahobwa no babia kodru ene sedie ni omeko ye de panel discussion so ebeto aso mema refin so se nyambo otena anyumeno so ena ye de adrum fm y2k jam no ye de sheshe so ntino ene ne china dagie eni posokra

Enti no na ya woma pa ye de e kro ye kwa hin fa. Ye nyina ye de ni chemu e wo de dom la pam royal hotel. Nyame adom ochina nyumre ampaya ebedwa ampaya ebedwa wonto tikita. Wo ya ye late. Mese den wo ya ye late ye rahu dien yo dien na bo ye beji ye ni wati ase ye de bibi ye beba biya no ya na e ye iti mpacho fafunu ni na ye nto tikiti no together awun ye nto tikiti no na nyambo ochina me ishe wo nim na so wo he ma nim na ye diya sa ya wanyumbi sa hono wana se ushe ma nim na mhewe ni sa ya wanyumbi sa hono so wati ase inti nyambo ochina no ye odo eye anigye makacho se enyum yentie nyum kekewo obi a opɛ nyum obi a opasa obi opɛ serious anipa no nyi che papa ontanyare esa se debia osre debia nani agye debia osa ma che se kenya wususum mame nka ne sa etino ye kane se ya nyɛ se obi hu na tɛno anasa nigye kekewo debi

Enti no wena ya wama pa ya de ekwa ya kwa hifa. Yini na ye di ni chemu ewa de dum la pam royal hotel. Nyami adumo chile nyumre ampaya ebeja. Ampaya ebeja wunto tikita. Woo ya ye late. Mesiden, woo ya ye late, ye rahu, dien yo, dien abo, ye beji ye ni, what yes ye, de bibi ebe bebi ano, ya na e ye. It's in part of fafunu na yen to tikitinu together. Aung, yen to tikitinu, na nyambu ochina, me shewe nim, na su woo hem nim, na ye dia sa. Ya wan yumbi sa hono, na se, ushe mani nam hewe ni, sa ya wan yumbi sa hono. So what yes, inti nyambu ochano, ye odo, eye ani gie makacho se enyum yentie nyum kekeu obi a opanyum obi a opasa obi opesere se nipa no nyiche pa ontanyare isa se debia osre debia nani agye debia osa ma che se kenya usunsum mame nka ne sa etino ye ka ne se ya nye se obi hu na teno anasa ni gie kekeu debi wankasa okwesisaise ni pedia no okwesisaise wadwe no stress ni obrene atete ye ni nyina no ukoyi bigu ho na watie nyom obi kra sakra na wo sre no ye che se ayarse mu a on etinya bo china ma ye nhia mani ba jise me hu wo pa makacho se me jina gate uba ya mitwa hag and send word right inside and I'll see the ti bacho fa phone na yento ticket no ye star 725 star star 725 star 3404 hash wabodi ye ye star 725 star 3404 hash na was wo natiko into be so be kwa kwoto adom fm y2k jam e wo hodom na wo die chire e ye double a wo se me de menka me yanka meto double is an say wo se single ni 150 double ye 250 ye benya 50 bi wo che e be we kebab bi wo around at as ye eh e na se wo ye enipa dru so ticket e na wo to a wo betua 80 sika ye de mienu ache wo e no so so no e ye package a e wo ho ye wo other packages a e ye vip e ne de keka ho a e no so o friend numbers na obetumi ene edin ko baba to ko honum a obetumi ato ticket no ti toma ye nhia nyambo ochina I will be so glad to see you na Henna Cons Construction structure biano ukwoto so bia sidan na dan no eya ofa nye so fiti ya ne besi ho odi kan picture ewo ni tim na wakase bia mi pe design we aha no ye chee ne